Sato zo sawa sawa kara di chade se rogaine Sato zo sawa drugu di sharafar na gwaine Labra tanda na kujiki me do na kujiki me ama gisu Alla gisu fichere ke kar fok donda fi Alla gisu fichere ke kar Sato zo degi ge digrem beki kar fok donda Ama di mana dara grede an sa fil chikana shukur turuk Ang di mana drugu Reji da ten chikana sa wik rang kreo Kar mikro da jengana sa wik rang kreo kar Mikro da jengana sale Muhammad sale amma chatrana logo frichina moashana la shafana tenda mani ni jekana la rahamjino o dura anjara shaqa yusuf mama yusuf amad bishir mere majra naga nakarlandrak adde teno ke tenagda umar idris umar erer balan la paranyantak assalamu alaikum